ayati wa qalilum ma hum wa dhanna daudu anna ma fatannahu wastaghfara rabbah fatannahu fastaghfara fa ya Allah fa saya ulangi ba